0: szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimefra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év új év.
1: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.